0: skorstenspipans högsta topp har sedes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på. Med gula löv och mogna bär och äppelträn med äpplen på. Och kylig natt och blåsig dag och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för. Lika glatt som förut, någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen. Med samma avslag som förut och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer. För han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på. När bäcken porlar glad och strid och lärkan sina drillar slå. Och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp. Och uppåt stiger träden sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt. För fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit tar man bort med en dos dynamit. Sen är den sköna sommaren här med lust och fägring stor. Och bruna ben och tunna skor och mesen som i holken bor. Och kaffekask och dragspelslåt och getingbon och motorbåt. Och mjölkcentralens kalla glass och utedans och utedass. Och dunket från en fiskesmack och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.
1: Undergroundový ostrůvek svobody v totalitním Československu,
2: ukrytý v žižkovském bytě 1+1 čtvrté kategorie.
1: Vzpomínky na dětství mezi zakázanými básníky, ztracenci i muzikanty.
2: V syrové výpovědi Marie Zelbové, Táňa, Praha 3, Žižkov.
1: Čtěte s Vltavou od 27. září.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz.